0: 13勝したタカさんさん。13勝したタカさんさん。13勝したタカさんさん。13勝したタカさんさん。13勝したタカさんさん。もっともじゃなくて、ね、rien apparent。Le 267 est PC, le 467 aux communications, je vais activer mon réveil.
1: Très bien, le 267.